0: cái đây nhỉ?
1: 3 kiểu được cái gì?
0: É, tá bom, eu sei.
2: Oi, oi, som, oi, oi. Oi, som, oi, oi. Oi, som, oi, oi.
0: Vou só desligar aqui.